0: Botobela FM mushate wa tsebole bo ithabisho
1: Botobela FM re re kete ka mbotse a mogau wa modimo wa rena morena rena Jesu Kriste le rato kopano le matshidiso a moya moghetho am dibele lena o fitla re tlo kopana gape beketlang gape ke reng rata morena modimo wa gao ka le kapelo ya gao yohle ka moya go otlhe le ka gopolo ya gao yohle molao o kwa mathomo mogolo mo bedi o tshwana le ona ko reng rata wa geno jwale ka ge o ithata melao ye mebedi ye ke metheo ya melao yohle le ya baporofeta a lerato le rene magatheng a rena gotlhe gotlhe mo re kopanang gona.

0: motho le boyo ba gago
1: ke tsotsobo go atlhotsa ke tsotsobo go mwana ka lefatsheng wa rena ka la gago rana la palela maswaleng di tshitile maburu ka lena reng
0: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
2: ke ne di tsara tumisha morena le lesudi la ranong motho wa setlhako se pa di mathabeng fela mo Thobela FM
3: moshati wa tsebo le boithabiso

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66

Sipho Makhabane a rialo a re ke a dumela re ke go botse gore ge morago ga dithaba tša iri ya lesome le setane forty phuti matlho re ya go ba re tsena karolong ya rena ya ditumiso ka mmino le matetengphela gape le Blessing Mnisi re ya go setane forty phuti matlho ka tsela yeo.

0: ke tsebe gore go na le lengwe le gala le le lekuleng go tshwela go bo molelekwa. Yeah, e seng Moses Taiwa molelekwa. Go tshwela go bo molelekwa. Bona le dikose tse dintsi tse e leng gore di ka gare go tlhogo ya ka tse e leng gore ke a tseba gore tse tsona tse dingopo tsa kgole ebile di rwele bogwa bo bontsi ba naga ya Aforika Borwa. E fela nne na nka se bolele ke nyaka gore atleast ya ke nyaka gore go no ba le batheeletši ba bararo fela ba e leng gore ba tla kgona go mpotsa gore ba nagana gore dikosa tse tharo tse e leng gore di ka ba gona tsa diopedi jaaka Aforika Borwa tse e leng gore di rwele bogwa bo bontsi ba naga ya rena a ke tse di fenya 086 000 2452 086 000 2452 o letša o mfa seopedi wa mfa lena la koša wa mpotsa ga nnyane gore o nagana gore bogwa ba rena bo gona kae gona fao košeng eo tla ba go e kgethile 086 000 2452 ere ke motopo wa mathomošeno thobela FM a relotšheng dumela re gona re ka ra lena
1: re gona ngwana mmo bona le lesetša la ga papa kera tlokwa sehume naga yafa
0: tlokwa sehume naga yaswa
1: yebo e o ere mpotsa ka bogwa ka moga yona ebile a ke tlhokere ke a kgetha gore ke
0: ya ke go kwele go bolela ka tlokwa sehume ke go kwele kuduile ke go kwešiša kudu ka maatla aga thobela lebe letšatši le le kaone ya kere thobela thobela FM a relotšheng o mongwe re gona re ka ra lena
2: lota mathobela ga e ka mmapele
0: aga ke go amogela
2: ga di linda ke kana ke yone ya setso
0: linda ke kana e tla go ena reng
2: a re matume ngwaneso o nyaka tsa bangwe lekumo re leta tšhemong
0: ya
2: ga di go lebile kere tsatsi ya le botseng kere
0: ke a leboga lepseneng ka letšatši le lena kere
2: thank you ga di
0: thobela aga o mongwe she thobela FM a re lotšheng dumela
2: re
0: gona re ka ra lena tlhe
2: re gona ra montšatši ba le ka mowabe wa kgoši maphofa rastangushi a re mofesi bakanyana
0: ga wa ngushi ka gare ga jazz ya rena ke a go mo fa gadi eshu ke o ratile ke kana thobela FM dumela
1: e le kae
0: re gona re ka ra lena
1: ke be ke re sologalane
0: sologalane ka koša ye ifeng
1: pula ya midu
0: pula ke a go leboga tlhe go beletsa tshele le kaone ya kere
1: go leboga rena
0: e thobela ya ke tloga ke lebogile kudu ka maatla ke lebogetse nako e lemphile go yona go lenaneo la jazz phela gona le wena re buisa re kopana gape bekeng e tlago go tloga ka area pele go fitlha ka area boraro ke Miss Pro the Jazz Lady ke Promise wa Magwale go lenaneo la gago la jazz yeo e phelago ke a leboga
3: Gentle Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: metsotso ke masomepedi fela pele ga iri yela ya boraro re ya ka kua kgorong ya ditaba go amogela gape mme mmabaloi mabitsela thobela

a gamatelechuwa Thobela FM shate we ka tsa bore na mukonichiwe hey maredi reale bo gataba yeo iri ke ya bushupa go di moga hlogo ri kitibela ditabeng mo telechimi tsa iri ya bushupa re jo ballo ke ngwana mabitse la ke mmabaloi ke a go yena ka mogao.

0: Tobela FM Moshante wa tsebo le boithabiso tsa borena. Happiness Toboma ke kagarale naneo la ngwanenyana ga mathabata Hunadi the host.
1: Ke moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Mikwa melodi ya lenonyana e ya go weletsa setlheng sa mariga kgweding ya ngwato bosigo. E le ga e keteka go duduetsa le go gopola motlhang ola sealemoya sa tirelo ya Sesotho sa Leboa e gorošwa ka seroto. Ola Pitoria tshwane ga bogosi go lomampuri le tholasane la noka ya Thubatsepe. Go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshato wa Afrika Borwa. Ke ge tsoli ya lenosi goroga ditsebeng tsa ma Afrika Borwa ka bophara. Mo mojapelo wa dimpampa ba itshina ka manana wa bona bo majasane.

0: ka mmabaloi mabitsela
1: ke ya go leboga happiness motheletsi thobela ke ditaba tsa iri ya bo seswae go thobela FM ya SABC taba kholo ka marago ga molotsana.

leke le nane ola mmino wa dikhwaere sontaga se sengwe le se sengwe iri ya boseswai go fitlha go iri ya bosenyane ka alela mola mo go thobel FM bošhata bo tsebo le boithabišo. Letšatši la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo mmino wa dikhwaere go thobel FM iri ya boseswai go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a lela mola tlhaatlha phokeng mo go thobel FM.

leke le nana ola mmino wa dikwaere iri ya bososwai go fitlha go iri ya bosenyane ka alila mona mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: le kgone mo Power Flex Plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelela ke tsa bophelo.
1: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sena go di kontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
1: Ah, nna yo.
2: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Nyane, ke mo humana kae bontsi bjo?
2: E kgotsagala ka go VodaPay app. Boba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
1: ke tla dira bjalo
2: bona le dipeelano further together Vodacom
3: ya ba ile gore motheletsi o motse wa thobela FM re ka gare ga karolwana ya

0: Flex Plan le Master V. Re na le shadi. Ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
1: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
1: Ah, nna yo.
2: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke mo humana kae bontsi bjo.
2: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.